mini ye wo be ye ye ka sama ye ye kabi kabi kabi hey sawrati ewrade nyame oye me anida suoi ani me ko na be ya me ye ye wo hie ni wo

na wo de yan boni nyina sayi na wo tu mo cha ho ho ye wo israeli israel koko hini ai ku ya mi se ko ku ya mi ye bi ya mi na ina ya mi wo se na wo pata sa wo sayi ya wo ya

chon tumulo, me chon tumulo, na ma kase, wo, wo na wa ye mi, wa ye mi adu, kase, eradik.